0: 那是会滚，
1: 会滚，会死，
2: 会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，会滚，